0: ke leve ki moi pui hao malolo sino me loto mana mana tu ke tu mau e malolo. Moi mau e dau lang matai kua lata tunga ia mai he kau taha da whono. Tau muka muka dau tutongi ke ki sea e ke kafu. E ke kafu dau senifu, dau lang matai ke dau loto mana mana tu. Moi fka holoanga ke mui au laola i sino moi falo dau lang matai foki. Kua kau taha da whono, hanai ke lang matai a koi moi hao a manga whawa. Fia fia ke lang matai atu ke mtori o ka lana mon moflan. Bilo atu no mela telefoni, naka evoluseau whono for you. Naka evoluseau toru ono ono, ono whaavalu, poke kumi atu penga hila. Tafono.org, hea honai. Tafono, langumatai atu kia mutoru.
1: You're now listening to PMN News.

Aia, so ni vini kwa ingoa hawa tau kai ke lata mea fiafiki he. Motu ma mau ia ko Amelika, ke fōki ke amtolu, a seka no sa, na kai nimu fōki ke kafo Dr. Dean Rex, pia fōki a kai ma Martha Bell Valley, whakalo fala hea tika amtolu, ne whanaona o mai he tau motu ma mau, muna ki ko malolo amtolu tau seno, pulupulu ke mawhana, makaliri, longana mai makaliri, vela, aia, a laukau ka o ka lana hea hunai, a ai uha, kai longona ngai ni e mokomba ko e mga hapungi pungi pia foki mo i te mga hua fiafi kai ma fana fana e aho noi ai ama daga bisinga amana ki kia munu ina me ma fala am tola tau kai e fiafi ko hinko ni ka hawa sopo na buke falai buke tunu paku ai a wanimo kai fala talata si wanimo foki ki o ke fafau tau sino TA5 tau fuata niwe

Kau ilahi mahaki kiam tauru ne whanaono o mai, velo mai, mātutaki mai. A mana ki whoki kiam nui nai o kio ki whahata, o kio ki tukuhaonga. Kia lata mehe tau tūla tau whanau he tau whakakoanga. A hia wanemo lau matai tu tama whikau ke lotu kaina, mai ke lata ime ham tōru a tau no nofu mai whakakū ki he tau lotu kaina ke uai whahi tapu. Ham tōru ka pisinga nei, lei tua lali mali atoa, lenu nolukini ki motu pāvihi kuma vehe atoa nei, no nofu hamwe munuina e a fiafi.

0: You're now listening to PMN UE.
1: Ma mana ki mai mata mata kai nanga ke whanongo ke hata tolu a whakaloanga koe matua mkoina ke he whahe tapu nei ke tau mga hukuku e ne tai mai mua kai liwa tau tolu ke whanongo ke tau ne alolonga PMN UE ni ko whakatokatoka ke lata mo tau tolu ke he mga hau tolu nei a whakaoe ui tulo ke ham tolu a tau whanongo mai ke hata tolu a leo taongo ko taongo atu ke ham tolu a tau whanongo.

nga matamataka inanga e hantau tō roma tō mko ina ke whahen tapu nei ko ia ko lino ne lisi ni ko whakana ononga aloa tau tūru kia i ke he hana whakamatalanga ke hana moui na whai mōtu kuni uwe si hau fuka ike mōtu nei kuni tūnani. Ona ono tūfuki kia i ke he o kio ki whahantau ka mori ki tua ne whakaurua i tāpea pahana ne tohia ia hanga huia kia ia ke he o kio ki wahata puka mori ki tua, si ka manako mi tūru ka hako mi kumi atu ki a ia, ke mua taha pepa, ne kua tausia ia ia, ke nata moi hana moui, spe fuki ni mwenta watu hau, kane toi mai mua. Pia me ni wea nene whaifakana ngonongo tū mau mai mturu ki a.

mai tu ai mga ke ma vehe to ia uma tamut kai nang afka we we tu logi ham tu la fana ngono mai ato tu la ne ata ngo ke la tai mai ma fa eta punei ki no no fom tu rumu munu ine mga pung pung ine to liwa do tu ke flevia ke fa eta ka hau tu rinda he ka ne fa ne ma vehe atu ke no no fom tu ru a to liwa do tu ke flevia mo tu kia munu ine mga pung pung ine